0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.

0: Oște, iubim muzică, Edinstru, pe iubim tu via radio, Party Mix.
1: Abstinenția.